0: 105 between 4:16 a.m. and 4:30 a.m. every day. Ayo, ni temi ti elo jojumo. Ame.
1: Ogo ma ni fun Olorun loke. Fun gbogbo kan ti olugbo to ngbo mi kaakiri gbogbo orilede. Agba laye. A dupe lowo baba mi, dupe lowo oni majemu. Oba to sue, oba to pe, bo ele ti o je ka to jabo leji ka re. Ba dupe lowo oni majemu. Dupe bo se, dupe bo fun laanu, dupe bo ra anu gba. Dupe pe afani kan to fun e ku fun awon elomi. O de yonda afani e fun won. Ma dupe lowo eni to yonda afani nla fun e ti o yonda fe lomi. Dupe pe o to ri ojo ti a pe. Lojo anu ti gbogbo eyan mo si ojo Wednesday. O ma to ti ri ojo anu ni gbogbo ile to gbe ngbo mi. Bo ti wa ri ojo anu kan dupe lowo Olorun. Dupe lowo oni majem. Oba to je ko ri anu kan gba to ju gbogbo eniyan lo. Dupe pe o to ri 2207 2026 ni gbogbo ile to gbe ngbo mi. Ya jo hallelujah nla meje ati ogo meje ka fi dupe lowo oni majem. Ba ti jo hallelujah yen ti won na nke temi na nke ma gbagbe pade kan to ma wa a pe ni wakati anu ago mejo ni o bere eh yo pari nde de agogo mokola o ma ni agbara gogo bi to gbe nbo won na tete de wa ara anu gba anu ade joko ti e anu yen de ma dale wo bi ma pe bi parapojulu mo sinu eto emi na ni woli ti e ti mo olare waju olagbe mi jp anu ni mo ri gba keni baba mi arugbo ojo ni ka to jo so na n tuuro ya mi ndi enu akoko re jajo ni aju emi agbon to ni maje mu ni fun gbogbo ko mo te di si mi na ni ti wuro oya ya jolo iwo ni david psalm 77 verse 8 kilowi
2: anu re a lo lai lai
1: anu a lo lai lai
2: ileri re ye titi lai
1: ileri re tun wa ye titi lai lai ese ke so re kilo tun wi
2: olorun agbagbe lati se oju rere
1: olorun agbagbe lati se oju rere
2: ninu ibinu re
1: ninu ibinu re
2: o wa se ironu anu re mo
1: o ya se kini ironu anu re na
2: mo
1: eja tun wo psalm 78 verse 38 kilo tun wi
2: sugbon
1: ohun
2: o kun fun iyonu o fi ese ji won
1: ma gbo enikan kun fun iyonu o tun wa fi ese ji won enikan wa to ma fi ese ji o tun kun fun kini iyonu to ba fe yonu ma bo dodo Jesu aaro iwo na le ri yonu gba o kun fun iyonu ati kituni
2: ko si run
1: o si fi ese ji won ko de tun run won yes
2: ni to to igba pupo ni o yi ibinu re pada
1: igba pupo ma gbo lo ma yi ibinu re pada
2: ti ko si ru gbogbo ibinu re soke
1: ma gbo igba pupo lo ma se kini
2: lo yi ibinu re
1: lo ma yi ibinu re pada ti ko se kini
2: ti o ru gbogbo ibinu re soke
1: ko ru gbogbo ibinu re soke enikan wo bi babi gba lo ma binu but ko ru gbogbo ibinu re soke olorun ma saanu mo ti ru ese to le se ko payan ko ba teyan je obi to ba binu obi igba kugba lo ma binu be ko ru gbogbo ibinu re soke ta o ye ja tun lo psalm 89 verse 2 kilo wi
2: nitori ti emi wi pe a o gbe anu re soke
1: se gbo david so pe mo wi pe a o gbe anu re soke lai lai
2: ojito re ni iwo ko gbe kale ni iwo gbe kale ni orun
1: ojito lo gbe kale ni orun sori ojito wa obi otito lo gbe kale ni ohun anu ende se kini
2: agbe anu re soke
1: lai lai sugbo anu olorun wa titi lai lai ni iwo na nilo lati bere fun anu wa de ri anu yen gba wa de tu wa pada wa yin olorun eja tu psalm 89 verse 28 kilo
2: anu mi ni emi o pamo fun
1: ole anu mi lemi yo pamo fun e titi lai lai
2: ati majemu mi
1: majemu mi
2: yo si ba o duro sisin
1: sugbo anu e lo ma pamo fun eti tai lai majemu awa be duro sisin iwo na sawari anu yen laaro ka anu e le duro titi pelu eti ti lai lai psalm 90 verse 13
2: pada
1: oluwa
2: yo ti pe to yi okan pada nitori awon omo odo re
1: yi okan pada nitori awon omo odo re olorun le yi okan e pada nitori awon ọmọ ọdọ rẹ nitori awa eniyan rẹ o le yi ọkọ pada ti anu yẹn ba se kini bi anu ọlọrun ba ti sọkalẹ nibi ta de wọn naa nilo faanu anu e lo gbe soke lai lai iwo na ni lo anu olorun gbogbo le to gbe ngbo mi o ni lo anu ke lo ti pari e tori igbale mi e ni baba mi tun mi soke nitori igbale mi a imoye eniyan obi ti won ni lo igbala lo tun ti ran mi laaro obi ni bo lo ti ngbo mi ni owo e ti ko fe je o ti pa imoye eyan obi inu ese lo nje lo ti mu obi imoye oko lo da loro awon to ran lo sorun arimabo awon to pa lekun awon to je pe obi won gbe ninu iwo bi inu wahala ati ko ruru wo lo ti won sibe awon to pa romo ojibiti to lo awon to pa lekun obi Psalm 32 verse 5 kilo bi 32 verse 5
2: emi je wo ese mi fun
1: emi je wo ese mi fun
2: ati ese mi ni emi ko fi pa
1: mo ese mi le bi o fi pa
2: mo emi wi pe
1: mo wi pe
2: je wo ire koja mi fun
1: olo je wo ire koja mi fun
2: olo Jordan.